Manu. Kapira chilgi kan makubo in. Mana ikama wemi kumaramelo bi Uganda. Yuri yechan machang. Wemagi, mayum, magua, alu, lao, karamo.